0: individu.
1: Det her er VLR. Sange til hjertet.
2: Let me be your hero.
3: Would you dare?